0: Pannon Rádió. A te rádiód, a te hangod.
1: Сам, сто под серцем залутала, врішта